0: Kakak, 参加者すでに集まった。
1: 行くぞ。
0: はい。
1: 座れ。今日はみんなが集まって県境の軍事行動を発表するのだ。上からの命令で今3人の共産党上層の組織は我らに監視している。奴らの場所は本体旅館なのだ。さっきから確定の情報を受けた。明日奴らは法典共産党の地下組織と連絡、そして情報交換する。だから奴らは連絡するとき逮捕するのだ。今から私の命令なく誰でもここから離れるんだ。
2: はい。
3: 你们俩回去吧，我自己出去转转去。
4: 那您慢走，有空记得常来。

0: はい、もしもし
1: 加賀、
2: 目標は旅館を出た。
0: よし、行動準備。逮捕したらすぐに洪泰旅館の部屋を捜査しろ。
2: はい。
0: 目標現れた。今日は面白そうになるんだ。
3: 陈怎么突然走得这么快？
4: 注意看我的手势，一旦有任何情况发生，赶紧撤离。
5: 他可能发现了一些异常情况，随时做好撤退准备。
3: 好。
6: 酒壮英雄胆，饮酒十八碗，他武松要过岗。这四句定场诗就引出我今天要说的这一回武松打虎。咱们上一回说到，武松在河北柴进庄园，他偶遇了宋江。

0: 状況はあります。
1: いい知らせなのだ。今回の行動は任務完了だ。1名殺した、2人逮捕したんだ。
2: おめでとうございます。
3: 属下太失职了。
4: 你说共党分子都进入我奉天城了，我们警察署却丝毫没有察觉，属下该死，请石原长官治罪。
1: 郭署长，你也不用自责，这件事情本身就超出了你们奉天警署的能力范围。
4: 哎，谢石原长官宽容。
1: 那好，你跟我去看看。

0: 務のミスで逮捕コードがバレた。連絡先が逃げされた。
1: しょうがないのだ。連絡者が多分その頃の庶民の中にいるかもよ。君が気づかなかっただけだ。
0: はい、考え不足です。当時現場にいる全員を逮捕し専門すべきだ。なくても皆殺した方がいいんだ。
1: 今でも遅くないんだ。
0: はい、
1: 例の共産党はどうだ。
0: 一人は軽く怪我され、治療を受けた後もう大丈夫そうだ。
1: 久しぶりの審問室だ。共産党が硬いと言われたが試してみたいな。お礼準備した？
0: 準備できました。
1: 行こう行こう。

0: 香川、こちらは新幹線路です。
1: よし、わざと護衛人数を減らすんだ。警備を手配しろ。正面立ちを見張ってくれ。怪しいもの見つけたらすぐに行動しろ。
0: はい。

0: 公勺文明公约讲文明偶道分快勺公筷夹筷夹勺舀菜自选即翻搅分餐吃传染少新时尚践行好
1: 怕狐臭用合适狐臭净怕狐臭用合适狐臭

0: 郭大哥，哎，郭大哥，这腿伤怎么样？没事，没伤着筋骨。哎，我得告诉你一件事情，你猜我看见谁了？谁？
1: 关羽哥哥，
0: 他还活着。
2: これは郭襄殿の記録です。あいつ疑ってんの？そうです。疑います。その傷から見ると、何も証明できないんだ。加賀、見てください。郭襄殿の傷は貫通型だ。先生林の傷とは形が違います。そして、ジャンワン天を調べた。 父は張景花です。情報によると張景花と郭襄殿はいい関係だ。これで判断できる。昨夜助けに来たのは蘇海龍。こんな時間で突然現すのは偶然ではないだろう。
3: もし郭襄殿は蘇海龍のスパイなら、胡正昌が間違い殺したんだ。
2: はい。
3: 今から郭襄殿を逮捕しますか？尋問するか？あいつを騒ぐな。逮捕した女調べたか？あ、調べた。关羽という老鹰关親父の娘だ。今病気は安定して、かかあいつを憲兵大牢屋に移動しませんか？結構だよ。餌として蘇海龍捕まう。
4: すぐ人員を手配して病院を監視しろ。暴行器をバレないように派遣したい。すぐ逮捕しろ。
5: はい。
4: 郭襄殿ならまた利用価値がある。
5: はい。
4: 哎，百元太君，
5: 哎呦，您怎么来了？
4: 你好，刘姨。
6: 哎呀，这太不好意思了，
5: 太君，您是这来就来吧，还拿啥东西啊？这，
6: 郭署长
5: 啊，
6: 你受苦了，你英勇顽强的精神十分令我钦佩。
5: 哎呀，您可千万别这么说，这不是应该的吗？今天有点遗憾，就差那么一点点，要不我就成功了。

0: 石川かか。
1: いえ、
0: あの女を救うやつ捨てに包囲しました。ただし敵は病院の西側の方に拠点があります。それのせいで今の頃まだ潜入をできません。
1: 高知の援護部隊が俯瞰が修理する。お前の彼攻撃続けろ。休憩する時間与えるな。覚えろ、生き取れ。
2: はい、
3: すぐに高知を占領していきます。
1: 行け。

0: 行くぞ。
1: 医者の科学
2: 状況はどうだ。
3: あの女は捕まった。でも増援部隊は逃げました。
2: 何？
3: 申し訳ない。
2: バカ。損害状況はどうだ。
3: 大きいです。
2: 畜生、これは恥だ。
4: 屋上で派遣したです。チェイコ式機関長です。
2: ソハイロンはどこからこの武器を。
5: 太遗憾了，苏海龙的计划没有成功。
6: 不遗憾，一点都不遗憾，因为姑奶奶早晚会把你给砍了。

0: 報告。
1: どうだ、
0: 気を失ってる。拷問続けますか。こいつは手術を受けたばっかり、もはや限界です。
1: バカ、同情してんの。意識が戻ったら続けろ続けろ。知らなければいいんだ。どこまで我慢できるのだ。
0: はい。
1: 待て、来い。
0: 了解。
1: 覚えろ、この3人を先日用意した牢屋に移動して。意味わかったか。
0: すぐ用意します。
1: 行け。

0: か。关羽が憲兵隊の親に移動しました。残念のは昨夜の行動で総廃論を逮捕できなかった。
1: この総廃論は本当にしつこいんだ。何回の準備であいつを逃がされた。今度こそあいつを始末しろ。
0: はい。現在張婉婷ら三人が我らの手にいる。これは最後の踊りで。
1: まだ何も言わないのか。
0: はい、口堅いです。俺は郭襄東を利用したい。
1: 現在郭襄東が我ら内部に隠れた情報員のことを確認できないか。試してもいいよ。
0: 加賀、もう一つお願いがありますので。
1: よし、行ってみ。

0: 平了3人を処刑することを郭襄東に伝えた。さらに明日の宴会もあいつを誘った。
1: カカ、郭襄東と一緒にいると危険すぎるじゃないか。
0: 危ないと言ってもあいつは一人だ。残りは君に頼んだぞ。
1: すでに準備しました。苏海龙ら憲兵隊牢屋を突撃を防ぐために事前こそ3人を他の牢屋に移動しました。
0: うん、よし。
1: 集計場の周りにも待ち伏せを用意した。今度こそ苏海龙が現れたら殺せるんだ。
0: よし、明日君のいい知らせを待ってるぞ。
1: はい。
2: 郭大哥说你们只要能安全的回来他就不会有事。
3: 他明知道这是个坑，为什么要往里跳？还原这只老狐狸，他只把行刑的地点和时间告诉了郭大哥。看来板垣和石原已经开始怀疑他了。
4: 那郭大哥不会有啥事儿吧？
3: 郭大哥要是出了什么事儿，我豁出这条命也得去救他。明天把郭大哥那边的情况一定要及时的告诉我。
5: 郭爷，那咱们到底是救还是不救啊？
3: 明天就会见分晓了，今天晚上大家各自准备。
5: 嗯。
6: 郭襄東の動きはこれは彼の外出記録です。
1: 異常がないのが
6: いつもの通りです。ただし。
1: ただし何？
6: あいつが運転手を変えた。
1: 運転手？調べたか。
6: 年は40歳頃、突然に雇われた。あいつの専用担当し、この人の記録は一切ございません。
1: すぐ調べてこい。もし不審だったら、すぐ逮捕しろ。
6: はい。

0: 安静点里边。
1: 私は秋道恵子です。ドア開けてください。重要な情報があります。
0: あんた日本人？
1: はい。開けなさい。二人が起きる前に早く。
0: 待て、今開ける。

0: 報告。
1: 入れ。
2: ご飯丼着いた。
1: 人数は？
2: 一人で来たです。拳銃が入る前にすでに解錠しました。異常なしです。
1: うん。ここに連れてこい。
2: はい。報告。
1: 入れ。
3: 哎呀，我说怎么在大厅里看不见您呢？原来您在这儿啊！
4: 郭署长很准。

0: 報告。
1: いえ、
0: 道のりは半分減ったが、総廃炉の跡はありません。
1: 監視続けろ。油断だけはすんな。以前から見ると、この総廃炉は我々思った以上ずるいんだ。向こうの動きは予想できない。板垣殿の方は状況があるか。
0: ゴシャン殿はすでに会場に入った。板垣殿に軟禁された。こっちの情報は待ってます。
1: よし。

0: 報告。
1: いえ、
0: 周りを捜査したが、総廃炉の姿はありません。
1: 絶対捕まえてみせる。
2: ご社の運転手を逮捕した。彼の身分も確認できました。
1: 早く言え。
2: ハルビン特務官のシラにあいつの名前を見つかりました。あいつは放電共戦党の一員です。
1: あ、これも一回だね。いいね。奴は今どこだ。
2: すでに憲兵隊に抑えた。拷問進行中。
1: 行こうか。行こう。

0: よかった。
1: 倉庫は爆発した。奴らは警備を殺した。でもまだ倉庫の中にいる。
0: トムガの奴らに生き取れと伝えろ。あと部隊を連れて倉庫行こう。
1: はい。
0: 待て。今すぐ板垣殿に郭向東は共産党である証拠をつかんだ。しばらく待ってて。あの女たちを捕まえたらすぐに向かう。そして宝殿飯店に増援配置しろ。
1: かしこまりました。
0: 行け。
2: 这帝国的女儿红啊，就是比咱这奉天城的烧酒好。好喝。
3: 看看，連絡が入った。ソハイロンがいなかった。だが郭向東の運転手を逮捕した。共産党と確認した。あと女さんに倉庫から出そう。状況を抑えた。総援部隊逐次到着します。
2: 郭署長失陪了，我有件公务要去处理一下。
4: 等等，这也走不了了。

0: が何人いる？
1: あと2人生きてる。あと4人外から救えてきた。
0: スーハイロンは？
1: 私外の警備なので、突然の状況で中の警備全員やられた。はっきり見えなかった。
0: お前ら任務完了だ。下がっていいよ。
1: はい。
0: 彼らの遺体を日本に運べ。彼の親戚は慰謝料をもらえる。
1: はい。
0: 各部隊攻撃せよ。
2: 攻撃用意。

0: 伊达垣殿の状況はどうだ。
1: 生きてます。でも奉信殿に拉致された。
0: 郷署长，别动，别开枪。
2: 你们长官很安全，但只是眼前，听我的安排。
0: 有什么条件，请提吧。
2: 让石元儿马上过来跟我对话。
0: 好好好，我马上去通知石元儿长官。

0: もうすぐ暗くなる。そのままではどうしようもない。攻め込みますか。
1: 加賀、板垣殿は危ないです。
0: なに、
1: こうしたドンは法天浩殿で板垣殿を拉致した。石原殿と面会したいです。
0: ご安心と。バカ、どうしますか。すぐ攻撃をやめろ。ここを回り込め。俺の命令がないと勝手に動くな。
1: はい、
0: 行こう。

0: 石原さん、来てくれてよかったです。
1: うん。殿の状況は？
0: 板垣殿は背を向いて怪我を受けたとも。
1: 中に郭襄東だけが。
0: はい。
1: 天兵隊に連れてけ。拷問しろ。
0: はい。
1: 外で警備しろ。命令がないと誰でも入ってくんない。

0: 张婉婷たちの情報あるかい？
1: 张婉婷たちは町外に逃げられました。あいつの車を見つかりましたが、中に人はいない。
0: 拷問の方はどうだ？
1: すべての手段を使ったが、あいつは何も言わない。
0: 今牢屋に電話しろ。拷問はやめていいよ。この郭晓东は法廷にある共産党の担当者。すっかり人気者だ。
1: 新居に送りますか？
0: いらねえよ。明日法廷の証言会で郭晓东とその連中を処刑する。明日法廷の官員と一般市民を全部呼んでこい。あいつらを知らせるのだ。合コンを逆らう結果をな。
1: 苏海龙さえ来れば今度こそ絶対に逃さない。
0: 俺の知った苏海龙は手を出すことはないと思う。周りに一般市民が多いからだ。
1: このままほっとくんですか？
0: 処刑するの様子を見せるのが目的だ。郭晓东の地位で殿の魂を弔うんだ。
1: あの日逮捕した警察たちも一緒に処刑しますか？
0: ちゃんと調べたか？
1: 調べました。特に問題ないです。
0: 分かった。あいつを処刑場に連れてけ。
1: かしこまりました。
0: 行け。
2: 快快快，来，小香。
3: 好，哥哥。

0: しもし、石原だ。
1: 土井原だ。
0: どうも、カカ。
1: すでに命令を受けただろう。
0: はい、私すでに受けました。
1: これから本店のトムカ、お前が仕切ろ。板垣カカの期待に応えろ。
0: 絶対同能たちの期待を全力尽くします。
1: そうだ、それにもう一件。
0: どうぞ。
1: 新しい司令が決めた。
0: どの方ですか？
1: それは福田大佐だ。
0: かしこまりました。
1: もし新居に来るならいつでも連絡せよ。
0: はい、ありがとうございます。

0: すいません、遅れまして誠に申し訳ございません。
1: こんな考え式は本当に意外だな。先輩の生徒は本当に期待と違うんだ。及ばないな。
0: 加賀、この事件全部私のせいです。板垣加賀と関係ない。どうか長官、死んだ方に恐れを持ってください。
1: 恐れを持つというなら早く暗殺者を探したぜ。亡くなった兵士と彼らの家族に答え出すのだ。
0: はい。
1: 専門家の仕業だ。

0: 中村君、この死体たちから何を分かった
1: ん？私は昨夜死体盗まれたのは蘇海龍の仕業だ。
0: 蘇海龍？
1: はい。
0: あんたなんで分かるんだ？
1: これは法務課の作業だ。福田課か、出発でよろしいでしょうか？
2: 戻れ、すぐ軍事会議をやろうだ。
0: はい、はい。

0: 板垣の死は確かに帝国の損だ。
1: はい、板垣殿、確かに容赦だ。
0: でも彼の時代もう少しだ。
1: 長官、先に部隊を見てきますが。
0: 明日にする。まずお前が報告しろ。
1: はい。宝天中年は兵力2万目、城南と城北は

0: 各1万ずつ、そして牢屋は2軒、1軒は警察、平日は庶民を入れる、もう1軒は帝国の犯人よ。
1: これは知ってる。今法廷の兵力状況はどうだ？
0: 平日は見回り以外は、それは石原閣下が中堤出した。千葉署の周りに駐在した。
1: また石原が。
2: 江峰回来了。
1: 在哪？
2: 他一回来就把自己关在房间里，我问他啥他都不说话。
3: 大小姐情况怎么样？
2: 她好多了。

0: 中村かい、なんでここに。
1: 石原殿、土井原殿は板垣殿の死が君への刺激が大きいと知った。だから見舞いに来ました。
0: ありがとう、お世話になったね。大丈夫だ、いいんだ。
1: 軍人としての戦う意志がまだ戻ってないようだ。軍人として酒飲むだけではないだ。
0: 中村君、言う通りで、まだ回復してない。
1: 実は話したいことがある。福田と板垣殿、その二人は戦術への意見は間違いだ。福田は弱すぎです。冒険嫌いな人です。
0: 理解できないんだ、なんであいつを法廷に送るんだ。
1: それは司令部の最高命令だ、執行すればいい。
0: 知らねえ知らねえ、なんで指揮できない人を引きずるんだ。そうすると吉水の計画は全部失敗になるんだ。分かんねえのか。
1: 落ち着け、座ってください。豊原家がわざと言った、その気持ちを抑えろ。友香はもう君の舞台だ。考え方を変えて、今の状況は共産党、国民党、またソ連人、我らの満州国を狙っている。現在我らの戦場は南へ伸びている。ここは本当の候補です。
0: いいんだ、こうなら俺は前線に行けるんだ。
1: 板垣殿を忘れたか、復讐を忘れたか。君の敵は吉水だ。
0: 吉水、

0: 我が軍の駐在地は火をつけられた。我が資料倉庫も火をつけられた。領事倉庫もやられました。
1: 損害どうだ？
0: すぐ発見されないので損害は大きくないです。ただし領事倉庫全滅です。計算すると10万キロなくした。
1: バカ。
0: 保健所内最近事件も多いです。官兵隊長1名、保安隊長1名、情報員1名を殺されました。そして情報員を殺した奴は情報センターの窓から逃げた。かかった時間は5分満たず、憲兵隊が来る前に姿を消えました。多分計画がある。
1: 手がかりあるか。誰の仕業か分かるか。
0: 息残った人から言うと、スーハイロンの仕業だ。
1: 石原に電報せよ。法廷に戻れと伝え。
0: はい。
2: 现在这丰田城已经被折腾得翻了天了，福田那家伙都已经焦头烂额了。据我所知，福田已经给石原发了好几封电报，哎，他要再不回来，就直接军法处置。
3: 哎呀，姑爷，你可别说，你这招还真挺好使啊。
4: 这也是没有办法的办法，还是先等等山上的消息吧。

0: 那今天日子多好啊！你们大家赶紧吃饭呀，赶紧吃啊！
1: 今天海龙赛，我不跟你们计较。哪天你们要是给我招不高兴了，我就把你们那些陈芝麻烂谷子的糟事全都给你们说出来。
2: 玉德的脾气真是爽快，
0: 来吧，不跟他们一般计较，吃饭吧啊！
3: 哼，
1: 看在你们大小姐的份上，我就不跟你们一般见识了。
4: 来，干！
5: 伊田閣議の後任者として命令された法廷のことをわからないので、いろいろのことをお前によろしくね。
4: はい、私は頑張ります。
5: 豊原閣下がお前を法廷の頭家を任したが、それも見たはずだ。あれは全部総海龍の仕業だ。 だから、お前の職務変わりたい。カカ、私をどこに送るんですか？総海龍のあの日は、駐在倉庫の10万キロの食料を燃やした。
4: カカ、カカの意味は、私の軍事権利を取るんですか？
5: 大日本帝国の軍事同士で戦場で死なねばならんのだ。私絶対認めません。指揮権がなくても天皇に忠を尽くせるのだ。医者ら、英雄中止好きだ。それに指揮権あげないと言ってない。お前はまだ帝国の軍官なのだ。
4: カカ、
5: この間発生したことを 早速調べてくれ。調査内で自由に兵を使える。一週間内ソハイロンを捕まえ、じゃないとクビだ。軍事会でのの約束は責めなくていいんだ。
4: でもカカ、
5: 旅にご苦労様だ。帰って休んでくれ。
6: 音楽を放送してくれ。
4: はい。

0: 今日からトムガは俺が引き継ぐのだ。
1: 天皇陛下万歳。
0: お前らこの間の任務は一つなんだ。それは苏海龙だ。
2: この間宝天城に発生したことを全部苏海龙と関わりあるのだ。
0: 苏海龙の考えが俺はわかる。奴は福田不宁の時期事件を起こしたいんだ。我らの目玉を吸収して地盤山の方を助けたいのだ。だが福田大佐はその中の意味分かってないのだ。
2: それでも苏海龙が城内にいると言えない。
0: まず苏海龙は人を助けた後は離れてない。奉天にいるのだ。その後近くて共産党も現れてないって、これどういう意味だ。それは苏海龙と张婉婷はまだ宝天にいるんだ。
2: カカの言う通りです。
0: うん。現在宝天の地下組織は我らに潰されたんだ。でもまた新しい共産党が入ってくるのだ。奴らは苏海龙と张婉婷連絡するのだ。新しい行動があるんだ。
2: カカご命令ください。
0: お前らちゃんと見張ってろ。怪しい者を逃がすな。この姓を利用して苏海龙を捕まるんだ。
1: 始めよ。はい、はい。

0: 高堂不放眼。
1: 七通りに郭向東と女の身分を再確認した。
2: 何か状況あるか。
1: ハルビン方面からの情報によると、奴らは共産党満州国の情報拠点です。異方向の連絡手段を使っているので、その上は不明です。
2: 情報拠点なら上層と連絡する方法あんだ。
1: 渡航官の情報でこれを証明した。あいつらは逮捕される前に法廷内は確かに無線通信を発見したことあり、だが通信を発見した時点ですぐ消えちゃう。その後は何回も試したが全部失敗した。
2: お前の話だと、このラオバンは突然現れた。ゴアシャンドウのドライバーにもなったって。
1: そうです。
2: 捕まるところはどこだ。
1: アルジンジェの近くです。
2: アルジンジェ、行くぞ。
3: 江队长来了。
4: 快坐。江峰，情况怎么样？
5: 石原二已经被免去了军事管理权，而且福田给他下了最后通牒，让他必须在短期内抓到吉光，否则就把他送到军事法庭去。
6: 不用等他上什么军事法庭，我肯定提前就把他给弄死。
5: 虽然这个石原二被取消了军事管理权，但是他接管了特高科。
6: 啥科？
7: 特高科，是日军的一个特务机关。我们党的很多同志和抗日战士都是被他们杀害的。
4: 特高科，我倒要看看他到底有多高。
6: 你管他啥科呢？让我说吧，咱们就先把这个石原二给办了，是不是？那科不就没啥作用了吗？
7: 没那么简单。特高科是日军的一个组织机关，就算我们消灭了一个石原二，日军还会派第二个、第三个。我急需和组织上取得联系，你那边有什么办法吗？
5: 奉天的联络站已经被破坏了。哦，对了，郭大哥在牺牲的时候说，联络站就是照相馆，有一个电台。
7: 太好了，咱们一定要想办法拿到。
6: 这想啥办法啊？我去照相馆把那个拿回来不就完了吗？
4: 事情没有你想象的那么简单。既然石原二已经接管了特高科，我想他也应该会掌握这个情况的。今天晚上小心行事。
7: 小心。
8: 我说随便找一家吧，你非说这家技术好。好是好，老板人也热情，可是就是拿不出照片来，你说咋办？
1: オーナーはこの近くで逮捕したです。
9: 别生气啊，实在不行咱们到别的照相馆照一张算了。
2: 一定没有，
8: 今天晚上就办婚礼了，墙上就差这张照片了，来得及吗？
9: 来得及。
10: 你好，我想问一下，这家照相馆怎么没人啊？
9: 你也是来拿照片的吧？
10: 没错，我是刚刚从外地回来的。
9: 嗨，好好的照相馆说关门就关门，我们也是来拿照片的。原先以为老板只是出去办事儿，过几天就回来，来了几次也不见人影。
10: 那这是什么时候发现没人的？
9: 我也记不太清楚了，就是前两天的事儿。
1: 二人のいた時間から見ると、オーナーが逮捕された時間と一緒です。人を連れて捜査しますか？
2: いいのだ。ここを中心として半径500メートル、しっかり監視しろ。一旦阻害路を発見したら、いや、怪しい者がいれば逮捕しろ。

0: 昨夜死んだ人の一覧です。
1: 知ってるよ。俺は確認したいだけのだ。
0: 憲兵隊で町を捜査しますか。
1: いいのだ。すでに田中と電話したんだ。彼は共産党の暗号をつかんだのだ。
0: この先はどう考えてますか。
1: もし奴らは上層と連絡するなら奴らを捕まえるのだ。
0: 香川わざと蘇海龍に情報を漏らしたんですか。
1: 早田、俺はどんどんこの仕事好きになった。今回は煙内の戦争だ。刺激で楽しいのだ。もう止まらないのだ。俺は今他のものどうでもいいのだ。俺は今この殿の刀で自ら蘇海龍を斬るのだ。通信班に伝えろ。全ての発信機とチャンネルを開くのだ。全ての情報をちゃんと監視しろ。
0: はい。

0: 你俩在这干嘛呢？偷听的。
1: 你咋知道的？
0: 猜的。哎，
1: 不是我发现你这姑娘家家的，天天正事不干，你怎么还学会听墙根呢？
0: 我听怎么了？那边去。
2: 你要是放个屁呀、啊，
3: 我都不惜搭理他，好男不跟女斗。
0: 哎，是我呢，
2: 不跟你斗。哦，
4: 哥哥，
5: 子子给，斗的，那你可小花的干。
4: 昨夜からずっと監視してる。さっき急に。怪しい電波を発見した。
5: 訳したか。
4: ここです。
5: 位置確認できる？
4: カカ、進行中止した。
5: 何？
4: 追撃できない。相手も専門家のはずだ。反転視察のため橋を加速した。
5: 電文訳した後、すぐ俺のところに送れ。
4: はい。

0: 确定？
1: 是。
2: 到。
0: 坏了，一定出事了，回去再说。
3: 報告，周保国逮捕した。
4: よし。奴らどこだ？
3: 急襲を防止するため、すでに山海关でおりました。他の方法で戻ります。
4: 苏海龙は今日周保国と会ってない。絶対上層と連絡するんだ。お前、すぐ通信班に連絡せよ。共産党地下組織の動きを全面的に監視しろ。
3: はい。

0: もしもし、石原だ。
1: 石原君、電話の声を聞くとわかるだ。元気を戻したらしいね。
0: ありがとうございます。落ち込んでいる時にあれだけ褒めていただきました。
1: 礼はいら。それまで早く戻れるとは、俺だけじゃなく、豊原さんまでもお前に嬉しいんだ。
0: 今回、この電話がまた他の用事があるんでしょ。
2: 俺のところの情報によると、つい先に君が
1: 北京から宝天への列車で捕まった共産党の上層、周保国とやらが。
0: 情報どこから得たんですか？
1: トムカの情報は強要だ。
2: 安心しな。
1: このきっかけに蘇海龍を逮捕したいとわかるんだ。
2: 俺は邪魔しません。
1: ただ念のためは、それにこの周保国はとても重要だ。
2: あいつを利用して
1: 共産党満州政府を潰せるのだ。
0: どうぞ問い合わせに伝えてください。私は今回の行動を協力します。
2: どうか3日間を
0: いただけませんか？3日で十分です。帝国兵士の誇りを持って保証いたします。
1: よし、
3: 共産党長保護を救うために
1: 俺が人を拝見して手令を持っていくわ。
0: はい、わかりました。この狐め。
4: 这周委员会不会没坐这趟火车？
5: 应该不会。如果有变化，组织上会及时通知咱们的。
6: 那就是人已经出来了，咱们没看着。
4: 我们不会犯这么低级的错误。
5: 到底是哪里出现了问题？
7: 既然哪儿都没出现问题，问题肯定是出在我们这儿了。
5: 你的意思是说，石原尔在欲擒故纵？
7: 对，咱们低估石原尔了。
6: 不，等会儿。哎，姑娘，你让我捋捋，你再说的详细点，我脑子没转过来，是什么意思啊？
7: 石原尔一定知道，咱们再用电台联络。
5: 你是说，石原尔一定破解了我们原来的密码？

0: 您记住这个养心药，益安宁丸。
1: 胸口憋闷，就像压着大石头，很难睡着，又容易醒。
0: 用好药，养好心，益安宁丸为您养心。请您记住这个养心药，益安宁丸。
2: 气短乏力，气儿上不来，一动就累，走几步就要停一停。
0: 用好药，养好心，益安宁丸为您养心。益安宁丸百年传承，十四味名贵药材，只为养好心。益安宁丸中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法。用好药，养好心，百年益安宁丸，祝您心脏平安。
3: 이가이다나야스와난관교회에이르난데
4: すぐ憲兵隊で教会を包囲しますか？
3: いえ、憲兵隊に言わなくていい。発信機はここにいるだけど、でも蘇海龍の位置は確認できない。宝天井は大きいんだ。蘇海龍の位置を探し出すのは簡単じゃねえ。我らは騒いちゃうのはダメ。お前は南关教会の近くで奴を監視しろ。きちんと周りを監視しろ。一旦蘇海龍を発見したらすぐ報告しろ。
5: はい。そして情報交換まもなく過ぎます。どこに閉じ込めばいいかご指示お願いいたします。
3: じゃあ法廷飯店の屋上に閉じ込め。絶対情報国から価値ある情報を聞き出せ。早ければこれで蘇海龍を消滅するんだ。
5: はい。
3: 田中の人はそろそろ着くだろう。お前招待してやれ。
4: 桜旅館に配置した。
3: ええ、田中のキツネめ、鼻は鋭いな。お前毎日たくさん強力項目をさせろ。もし

0: 周保国一马夺不得。
1: 一马死！
2: 周保国，后天大寒天呢，屋上知ることは神経通過本部の責任者は後天に過ぎた。
0: 奴はどこだ。名前は何だ。
2: 桜旅館武道。

0: 校の環境はご満足ですか？
1: 石原課官にありがとうと伝えてください。迷惑をかけました。
0: どうぞ。
1: はい。いつ引き継ぐの手続きをしますか？
0: よくわかりません。
1: 何？わからないって。緊急事態だ。すぐ石原長官に会わせてください。
0: 加川法廷にいないです。出る前の指示は城堡君のことについてはすでに田中加川と相談した。加川が帰ってきてから手続きを行う。
1: なるほどです。さっき失礼しました。
0: 私が石原加川の代わりに殿と一緒に法廷を回りましょうか。
1: じゃあよろしくね。

0: 走。
1: 咱阴心大，
0: 那你石原長官によろしく。重要な情報あります。
2: 報告、石原官か。
3: いえ、電話です。
4: もしもし、石原だ。
0: 教会の教殿、壊されました。
4: なんだ。そこで待てろ。俺はすぐ行く。お前ら、帳簿をしっかり見張ってろ。俺の命令がないと、誰でも部屋に近づくな。
0: はい。
5: 玄関官大兵，你看，
6: 应该是南关教堂的事情暴露了。
5: 那现在怎么办？
6: 我们已经拿到移交文件了，现在只有通过这个文件把周保国给救出来。
5: 会不会太冒险？
6: 一旦石原知道这是一个圈套的话，想接近周保国就更困难了。
5: 好吧。
6: 车呢？
5: 好，就停在那边，车牌已经换好了。
6: 你们几个等我下车。告诉胡子，备马和马车，城外三里小树林等我。

0: 什么人？
1: 中国人。
2: 申し訳ないです。石原党の命令ないと帳簿を出すことはできません。
3: 石原長官と会ったわ。さっき言ってたばかりでしょ。
2: そうです。
3: この書類は新京本部からだ。なんか従わんが。
2: そんなことない。
0: 連れて行け。
2: はい。行こう。
3: 張保国も死んだんじゃないか。
2: いえ、事務所にいる。
3: お前の責任範囲です。もう無理をしないから。石原長官を待ってます。ただしその前、張保国の状況を確認をするわ。どうした？見てもダメか？
2: はい、開けろ。どうぞ。

0: Saga!
1: Takefuchi 死んだ。
0: 何だと？ 死んだ！ 報告します。 いえ！
2: あの女は逃げた。
0: バカ！
2: はい！
1: 川本の部下はバカが！
2: みんな死んだ。
0: で、冷静よ！ 一旦阻害論道！ 部下を見つけたら！ すぐ逮捕しろ！
2: はい！ カカ！ 捕まったらどうします？
0: やつらを死ぬほど苦しい。 この兵士たちの死体を片付けろ。
3: 大小姐，这么晚了，顾夜还没有回来。
4: 不会险吧？应该不会。要不然我去见见他们一下。
5: 站住！哪儿都不许去，这是命令。命令？你命令谁呢？我知道你担心海龙，可现在街上都是日本宪兵，你这样贸然行事不是去帮他，反而是给他添麻烦。我不会给他添麻烦的，就算是死都不会。
6: 你还是听马婷姐的吧。
7: 他是谁呀？我凭什么听他的？滚下！等一下，你到底想干什么呀？我和你一起去。
4: 我也去。不行，家里不能人手太少。江峰，周委员就拜托你们。
7: 放心吧，嫂子。よく見ろ。これはすべてのお前のアホ計画の草計画だ。
4: 申し訳ございません。すべての計画は私が責任を取る。父さんお前の恩だ。それでも俺に恩つもりだ。この顔怒ってんのか。違います。心構えしな。本部はこの件を知ってるぜ。勝利知らせはまもなく来るわ。
7: 自腹で謝罪の準備できました。しばらく家で待ち止め。
0: カカ、私はこの数日の中で、ジョーパー5たちを調べ続けていいんですか？
7: 償うつもりが？
0: その欲望も出ません。だが、まだ板垣殿の仇取ってない。そのまま死んだら悔しい。

0: 電話局と電報局全体の作業員の派遣が完了し、清泉少佐が管理しています。これは撤廃予定の人員名簿です。お目通しを。
1: 宮本は見つかったか？
0: 将軍閣下、前回連絡するように言われてから宮本の家の電話は繋がったことがありません。家に出向いても誰もいません。外出したんではないですか？
1: 外出だと？どこに行けるというのだ？探せ！絶対に奴を連れ戻してこい！
0: はい。
2: 长话短说，我还要尽快赶回去。上次让你帮我找到林姐，怎么样了？
3: 现在只能找到这种干扰器，不知道行不行。哦，对了，今天我去给何英送东西了，她还在破译你从纯子那里拿来的密电碎片。我们是不是该进行下一步计划了？
2: 完整的密电现在在纯子那个地方。而且现在最重要的就是密码本，否则我们找到完整的密电也没有任何的作用。
3: 那密码本会在哪儿？
2: 海军司令部的机要室。现在关于海军所有方面的战略作战机要文件都在那儿。
3: 军政厅在海军司令部挂职的应该只有清泉和佐藤。我们没有通行证怎么办？
2: 我一会儿回去军政厅递交这周的电讯记录报告。如果佐藤不在办公室里，或许我们可以想办法把他的通行证偷出来。
4: 少佐のご指示通り整理したものですが。
5: 少佐、時間はありますか？
6: ここ数日の最優先事項は情報収集と資料整理の法案を制定することよ。
4: はい。
6: これとこれを記録しておいて。
2: 春子、你最喜欢的枫糖布丁。
7: 啊，谢谢。还是你对我最好。
2: 今天发生什么事了吗？怎么大家这么忙？
7: 喏，刚装好了雷达装置，以后在香岛有了它，除了我们内部的电台，剩余一切电讯信号都会被它捕捉。要是早一点装上这个，也不至于让那个伯恩跑了。
2: 看来以后有的忙了，我也该回来帮你了。
7: 那是必须的，你本来就是我们电讯科的呀。当初佐藤将军也是答应你，只是暂时戒掉，现在被副厂关门了，你也该物归原主了。
2: 怎么说呢，好像我就跟电讯科的发报机一样，可以随便让人借，随便让人还的。
7: 你呢，是我们电讯科最珍贵的零件，没了你可不行的。以后没有我的允许，谁都不能把你从我这儿抢走。
8: 調査発見です。
9: 先ほど民間無電から傍受したばかりの電報であります。誰が民間無電を調べると、ここ最近この民間無電の使用頻度がとても高く、怪しいと思いまして。
6: 昨日の記録を見せてちょうだい。
9: バカね。民間無電の電波範囲は小さいのよ。共産党が無電を背負ってここで電波を出すと思ってるの？しかし少佐、自分も同じ無電が出した電波を受信しました。暗号化されていません。
6: 兄さん、何かおかしいところあるかしら？
10: この3つの電文は全く何の関連もない。
6: 遮断した電波が多くなるとすぐ混乱する。これでも私がまだ暇に見えるよね。
10: 純子、彼らを責めるな。みんな作業に戻ってくれ。
11: はい。
2: 他们也都是例行查询，有这么负责任的手下，应该值得庆幸。不过这些事就交给我来做吧，你去忙你的吧。
7: 还好你回来了，这回我们平民三郎又可以并肩作战了。好了，那我这些东西就交给你了，我去吃布丁。
2: 好。
10: 今後この無電から遮断した電文は全て俺の部屋に送るように。
7: はい。

0: 今日どこまで飲めるか見てやろう。さあ、次、飲め。
1: もうこれ以上飲めません、将軍。
0: ああ、もう飲めないっていうのか。付き合うならば飲まなければならんぞ、お前。飲め、飲め。避けろ。この花。出てけ。

0: みんなこっから出てけ。
1: 将軍、将軍閣下。
0: ああもう、分かろう。
1: 将軍閣下、まあまあまあ、すぐに飲める口を連れてきますから。
0: 気合い済みめ、教師風情が、この俺を調べるだと、俺を倒すだと。天皇陛下万歳。俺をやっつけろ。俺は帝国の英雄だぞ。
2: 将軍。
0: ああ、怪しいぞ。ここにいるお前ら全員怪しい。ああ、恥じらってばかりで、俺が誰か知ってるか。俺は大英雄、大英雄だぞ。俺は大、大英雄。
2: 将軍。将軍。

0: 了。こいつは頭頂部の提供した最後の容疑者です。残りの選ばれた15名は厳重な監視下にありますが、他を解放する必要は
1: 再現します。しろ、諸君には再生する。はあ、
2: 说不说？
1: 我真的不知道。
2: 最后一晚，说不说？
1: 我真的不知道。
3: 你们说啥？你，
1: 好嘞。
3: 佐藤証拠が見つかりません。先日平行会館に行かれるとき、こっち頃に迎えに来いと言われ、会館にいたのですが、飲み過ぎて人に送ってもらったと言われたが、家にはいなくて、燻製帳にもいないんです。
0: ああ。

みんなありがとう。今日私の誕生日会に参加してくれてありがとう。本当にお父様への感謝は言葉では表せません。一番尊敬している人であり、帝国で一番偉大な軍人でもあります。